Fanovi grupe Led 3 su počeli da nam se javljaju. Aleksandar je glasao za Led 3, pa onda Bojan, a Mladin je glasao za Elemental. Dakle, glasovi lagano ali sigurno pristižu, a mi nastavljamo dalje sa listom. Vreme je za jedan domaći novitet. Call Center, umoran, reč je o underground bandu i, kako kažu, prepoznatljiv njihov neki alternativni zvuk ovog sastava, pa ćemo da se podsjetimo kako zvuči Call Center i umoran u zagradi La La La. A kao strani novitet dolazi nam Charlie XCX sa numerom Kamera, to je četvrti single sa njenog sedmog albuma Music Fashion Film, pa idemo prvo Call Center, pa Charlie.

cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Dakle, nastavili su da stižu glasovi i pozdrav nam je stigu iz Rume. To što vas je prijatno iznenadilo je upravo Let 3, Nedeljko je glasao za Elemental, Orgazam i Let 3, Paja za Elemental, a mi nastavljamo dalje sa XU novitetima. Dolazi zagrebački band Majales, totalno novi zvuk, numera Jel te zove na plesu, interesantno, oni imaju novu članicu benda Romanu Pavlišu, koja je, kako kažu, plesni ritam odlično legao u ovom

Grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage. Nakon toga spuštao malo tempo, stižu nam kao predlog broj 6, Sheryl Crow i Jesse Wells, numera Freedom Bus.

Kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Fontaine's DC, pesma Marianne.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Sheryl Crow i Jesse Wells. Numera Freedom Bus. Freedom Bus.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.